sei, zdaj prav neč mi ne fali. Mam en par brajt, en kajšno nivo, mižer je en boljezni nijen. Ženo mam še zmerem živo, ma kadar spijem, hlaš al dva, en kata treči, prav me prime. Se svetno malček za dondola, en zmislim tiste